opačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

Poštovani slušatelji, bio ovo dan gospodnji, danas je 50-nica duhovi, stoga želimo vam mir i dobro i neka Duh Sveti ispuni vaš život. S vama su bili Goran Paleka i Jelena Marasović-Štefančić, lijepo vas pozdravljamo, mir vam i dobro.

0: Branimir Bubica i Klapa se Beniko objavljuju pjesmu Kada sklopim jedra svoja, koju će rado predstaviti i u našem eteru. Kroz video promoviraju ljepote dalmatinskog kraja, pa su dio spota snimili u Otavicama kraj spektakularnog Meštrovićevog mauzoleja. Branimire, dobro nam došli.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
0: Kako je nastala Kada sklopim jedra svoja?
1: Pisma je nastala u prošloj godini i onda smo lagano na tekst gospodina Krešmira Ivića. Ja sam složio glazbu i onda smo proslijedili to našem dragom suradniku Leu Škari, koji je napravio aranžman, i eto tako je nastao naš novi single. I onda kasnije smo još dodali i vizualni identitet za koji se pobrinio Tomislav Dugančić, tako da jedna onaj već uigrana ekipa s našim Krešmirom. Evo, ja već surađujem na, ovo ja mislim, treća ili četvrta pisma na singlima Volje se sve do kraja, Dilija bi Pomišane karte, znači ovo naša četvrta zajednička pisma. I evo, nadamo se da će proći bar jednako, ako ne i bolje kao i prošli singlovi, i nadamo se to da će šta više ljudi prepoznat pismu, da će šta više ljudi se pronaći u pismi. Jedna lipa ljubavna balada i mi smo eto sretni i uzbuđeni biti šta je, evo, možemo sad vama predstaviti. Kada

0: Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sata.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Slušamo Radio Zadar.
8: Airplay Radio Chart. Top 40.